0: 多维度的，是在经济、文化、历史、政治甚至科技多种板块的竞争，这是一个人是做不到的，必须整个民族一起努力。
1: 祝愿我们的祖国像我们的石榴花一样，就是红红火火，
2: 希望咱们伟大的祖国能够繁荣昌盛，然后能够越来越强大。
3: 昨天亚运会赛场捷报频传，在国庆日当天升国旗奏国歌，中国体育健儿用金牌和拼搏为国庆添彩。
4: 攀岩队包揽当日两金，皮划艇激流回旋，帆船项目各夺一金。而网球赛场的王希雨逆转头号种子菲律宾新星伊埃拉，与张帅会师决赛，提前锁定女单金牌。中国男排则克服伤病困扰，打进四强。
3: 今天上午在射箭反曲弓混合团体决赛中，中国组合朱静怡、李梦琪夺得金牌。更多消息来看一组简讯。
5: 从本月起，指引未来2026年全国城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动将推出89场各类就业服务活动，其中69场面向低空经济线图定化运营，首发班列搭载了110个标准集装箱，当天从石家庄国际陆港启程，将前往哈萨克斯坦阿拉木图。此后该线路将按照每周一列的固定频次常态化开行。土星冲日将于10月4号上演，这颗行星将迎来全年最佳观测时刻，用较高倍率的望远镜可以看到其美丽的光环。土星冲日是指地球运行到太阳与土星之间，三者几乎连成一线。冲日当天，土星亮度可达 0.3 等，是它全年最明亮的时刻。
6: 您正在收看的是新闻30分。
4: 昨天，中国驻日本大使馆发言人就村田晃大非法持刀侵闯中国驻日本大使馆案首次开庭答记者问。发言人表示，日本自卫队现役官员持刀侵闯中国大使馆是国际社会前所未闻的恶性事件，严重违反维也纳外交关系公约，严重侵犯中国主权和尊严，严重威胁中方外交人员人身安全和外交机构馆舍安全，暴露出日本国内右翼势力猖獗、自卫队人员失管失教等诸多深层问题。此案事实清楚，证据确凿，不容任何抵赖。日方如何处理此案，中方拭目以待，国际社会也在拭目以待。中方敦促日方拿出应有态度，严惩凶犯，彻查整改，做出负责任的交代。昨晚，部分日本民众在东京新宿区集会抗议，反对日本政府推动修改无核三原则及修改宪法等动向。集会参与者表示，高市政权的企图和举动令人深感不安。
7: 私が救助が大事だと考える理由が、武力も保持しないという思いが一番強い条文だからですね。はい。だからこれは、やっぱり変えられてしまうということは、何かしら、もう、そうですね、先制攻撃すら可能になってしまうということで、本格的に、日本が80年前逆戻りするんじゃないかなという危機感を持っています。
8: 日本は、その第二次大戦の時に、アジアの人たちにとても悪いことをしたっていうのは私は思ってるんで、その反省があったから日本国憲法っていう新しい憲法を、それを全部こう上から真っ黒に塗りつぶすみたいな、私は怖いと思います。
9: 近期日本防卫大臣小泉进次郎多次在公开场合就修改无核三原则相关议题发表言论，对此集会参加者也表达了不满。
10: 福祉の方にもっともっと使ってほしい、税金は防災にも使ってほしい、教育にも使ってほしい、ミサイルなんか使うべきではない。でしかもその攻撃型のミサイルっていうのを買ってるわけですよね。とんでもないと思う。防衛ではないんですもん。もう防衛の域を出しちゃってるっていうことではやっぱりとんでもないと思います。高市政権。
4: 伊拉克总理扎伊迪一号发表声明，确认美国主导的国际联盟部队已全部撤离伊拉克，
3: 伊拉克实现国家完全主权。
11: 伊拉克总理扎伊迪